nun tunne ike nun tunne tresiya tresiya tresiya tresiya tresiya tresiya.